0: Slavici sunt toți slavii se face să o amintire.
1: Это не было, правда, не было.
2: Радио Анонима.